psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

0: saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.
1: Itte

kiva joka vittu biisi, mitä tiputetaan silkkaa kuuta, kysy multa tuuta, ei

motherfucker. Lähetäänkö kattoo kuukille sulattoon? Meidän teikät mattoon, ku ihan vitun pakkoon. X-ana, X-unu, pikku Mac.